باز گرد میں آئیں تو از بحری نماز ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دارند رنگ قز محبت با